0: kuma online ne ma yin ya kuma je zandi amlo le dana agent ni zandi no dana mare
1: sai mare ya baro jirki ma abla sadi ne ke jin zufan zain la ku sadi ya ke jin zufan zain bayan be
0: ade la huta
1: ha wala huta garwa ya da kabla wal boz ma na zuna ide do a wuri da tawar gullum na tawar sudi lair ma kam zuna ya a wuri sai wan kam ma na jin na zuwa ma na shi ma galau
0: ade la huta
1: a ya kin nan bare kalarin form kamtar mu wanjin ba dan nan ka zo isara la bal akai zijiri online akai kun gana sayron zuzu kare mana tana da account da kun gana duyar ndi zuzu na da account da yaro jerin yawa sai ku tuma da surna lebin ba wazana za ku ruba kun gana da yafi tana kun gana da ba lezuna filezuna sayro mana jona kawari isi ne ma wada lezu bankin a tafi mai jota kawari na tindu sistemar no zai sha gullara sai
0: sai irin wannan
1: yo are kun gana da ngos luna filezuna amma account da zuzu na da yaro lezi ku ruka an zuriyar walti isi ku ruka kitina yano zai sai sha jiro gullara kuma kan da ba ta wannan wurin ne ku tuma da ba da kada da yuna kamfanin zulu shi au shagozin au kantin ya shin ma shi wajiri ajiri ala da yogin ya wajiri ni kam nan rejo min noce sha no ni mi biya online je tautoyen ko muna zoom le yono aka samro ba zoom
0: adi
1: annan karo biya wa ya wajiri ne ala su ke fara ya suri biya futu biya yettin biya tindo sha tire ajiri ala gur mu ko da ko rotire shin ma shin ba gum da gum rotire ala kin ya ina da ku ya da an da zama jire ga na je an da isa lipsuna ayo aje sai kada ala hausa da ala lardin janna sun lewa ya tawassul kile ba san kan kada ka fura kala le yana da laptop ba kai
0: gila tai da ya skrena laptop ngon ma da laptop alam botura rami kurintin da sallan dare da jiran faras karam da tamtam faras karam da wacire da kashe su zawan cire wa bana da nan da faras karam da daga gunaro ta na so ku kala ne da faras karam da don ya daga gunawa wa nan da sai laptop huyar

0: Assalamu alaikum harami kurntu ndarason meta fiskun uskun nodda uwaye usokin sharo faraskram dandandure faraskram dandandure adu faraskram doni andandure tibirin me bus isha faraskram adandure tibirin me amande soro mawoson maudu tamtamma tamsamma kudiya kladan zandenin andi faraskram ada ma kuin itagat kiyan su falmata aligoni sawan chidaye
1: usman tajani
0: usman dauku nda fatu nda kra
1: kai gala san da mata nda njiya
0: kai njida alhamdulillah usman uda ku dibiya njide suka tumangai marange lukin no fatu
1: a u chak sa tuwa kai karakur dan
0: ai usman udin jiro gana ringana na amusu ade
1: awangero angero njiri amusu tirado dan aroni mi abdinaru suwa saka la ko sula ma risuka mi sulu ya kasaltin amma suwa da kasaltin ya gamla tante ma hasdan nya nungu ya tante ma hasdan
0: usman mana njiri njiri tedaz amusu kuro man dinari amusu de suka uruku da kasalaro wago kuro lukyara kana da kasan makultiya watan tan yasdan ni wango yauwa gela andure amai so andiya ga wiro lono ma Lene ya fulain da ya tamtama kirna ya ishe zanden da ya goye kwanin annan diro maududu ne mawa kuye kudena da bayan giyan.

0: awongeya ngeya leje sagiya notuma nuzi awongeya ngeya leje ndununu mawa anunguna yumunji na yasaile au shede lilanzimbien sai rasulu dalilanzibayen dai au shimari klan katap gozu arda hangal bo ata rogojin amma namnuma majalisalan au nyi da'awa ma memberlan ha au fufuranin bilan lan nimin bara gonimin ala saya zurzinimin sai ne lewatocin kurdai modu haiko ya kuma sayar ande ano to mukon zaro cikin ande dukin bulma da san maso izinu ka hanzalan apinde sotin din ya kuma karuwan zaro kullune andero audoni herjinma adin dia dinan dia leran dia herjinma de karuwan zaro kullune andero sad ada ala ngododu wajib
1: na'am
0: kuro ya kuma karuwan zada sawar ne auro andiya titirwajin dinan dia leran dia titirwajin ladin karuwan za sawar ne karuwa su anya masawar tuma bune ci ne miya
1: na
0: kundu herre di miya salamuktu sari ne miya adero ala ngododu min nolo na maka mande da nyiro loram sudin insha Allah
1: na'am na'am ko kam na
2: di
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi
1: da abdo kliya
2: ngala shak ba ya man
1: shak
0: na marhaban bi
1: ba kura abdusawi
2: are ba kura ya mun zuba ne shak na
1: sai na malum sukuna ma kalami na shak ka kurin duk mu arwa
0: ha jili rayin zai mare
1: amin
0: amin ya rabbi
1: Alhamdulillah,
2: Assalamu
0: alaikum. Marhaban bika.
2: Ndaru kilewa.
0: Kilewa aslay.
2: Barka alhamdulillah. Shi kakali ala jaba abada.
0: Marhaban bika. Kam abadan mi.
1: Kakali
0: na'am.
2: Hello.
0: Na'am, nya fanye ndi baka.
1: Shi andi ala wansu da fanjin bawo.
0: Gana to magana je tautawayar trutuna.
1: Yawa.
0: Aha.
1: Naam, assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Alaikum
0: assalam.
2: Ndaro kaleo.
0: Marhaba.
2: Insha Allah, Osman garin ana ji muraza yire.
0: Marhaba insha Allah.
2: Abi adam ro she ke jo gele na.
0: Ushe ba Osman marhaba.
2: Ar ma mu yin da ga an dela an ti so biya wor ngonga ya kiya.
0: Naam insha Allah.
2: Ade amura ne kure ne mare ne akiji fitto na kanal ma.
0: Ade insha Allah.
2: Are reshi da be awla sai dai sai ne ai dia ngala wuro du so kaman du so rin da lamar du fiji fitto leji
0: insha Allah
2: are ara da fantina ai sai na mar goyo ya faira kiwe
0: amin
2: are kaman je zode da google yo ne ngai an da fa yana mar kolle ne
0: ngala insha Allah hasan Allah
2: are so ran ngala so ran da kara furum ma du wazo kara da furum ma zo ra kirena
0: ngala jazakumullahu bil khair shukran
1: masha Allah Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ala.
0: Na'am.
2: Ngala Umar Habib gura gambore.
1: Ngala Umar.
0: Na'am. Umar marhaba.
2: Ngala alhamdulillah sai na halanyar ajin da kamil lace shi ce man.
0: Amin.
2: A shi taktiri sai da zai da surana.
0: Na'am.
2: Alhamdulillah kuruna shado ne. A andi da ma kacen den tsoro kaman da aziya ne da to da are da man sai na.
0: Na'am.
2: Tamu to kuma ku aka ne kam da lara tukan duwa da awalan ma an dai kaman da ma.
0: Ade.
2: Dabba da ke karala misal. Kur dabba mangalau an dai kawun an dai katin dai kaman da duro.
0: Ade insha Allah.
2: Dabba kalacin na amza kam awun na nam lan gultimi akatin ya.
0: Ade.
2: Tam kuma mu kura katin ba.
0: Insha Allah. Ala shira zaksu ala da imanin da to su insha Allah.
1: Ade.
0: Ade service din nono ma gana kaza iya mare
1: ade ade assalamu alaikum
3: amin alaikum aram da kiriwa
0: kiriwa sulai
3: alhamdulillah
0: alhamdulillah Cinna kamalan a wasu dina ma draw a tafkata a wiye da yi su da furiro lumin da linzu da akakal aukakal ga yi gulunga ya kwa da a wado yi mubu hammana ngina ya a wiye da yi alama a wasu dina da.
3: Kirma misalu a yi o kamla nje tishi kuro kirma limyelan na kamla ayelan izi yin zilan ga mboram da manjela. Kan je shuru a ya lawo lawo an ya gomi na rikan da rola tsina da kai na kan duro ka udi min ku to me na ba su shuru gullo na yanzu mu ya kura dona rutu wala shi ya ta dona dona ra kai dare ramu sha kam da yi da isa ta don kai kan daruka. Hello
0: na'am sami'naka lakin kharij al mawdu' insha Allah amma la ikhal niro aw fal gulnyan ala istidya insha Allah na'am garshan shiru darailan shiru aw fal gulnyan amma koron zurun ma kharij al mawdu'
1: na'am
0: lakin da ya wala fal kladin mananya insha Allah
1: na'am assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: na'am
4: da ba ka ya
0: ya asli
4: ba sleman Hari mau dulu saya nak rosak rosak gula na.
0: Marhaban bik.
4: Marhaba bersena.
0: Alhamdulillah.
4: Bagi ala kam daun suruh aku luar tau sorak turun ni ala syurga saya aje.
1: Nama amin.
4: Zauro kerau lamar aku ya.
0: Yes, shall.
4: Hari dari ala mayan dia rak turun ni awa daun daru luar tau marak saya sanjuro rak turun aje. Tarai ala nak tekan gaya di sanjuro aje.
1: Amin.
4: Ade dai dustur done kamar larde are gai namum rumia alama futu biya aw sumar kudo do mai yander mai awla mbutu tilin ne dai sai dai mai sayin fun biya tinda na saraso aw so roda dustur saurida sai kalandar mai dai suro done awai din dai mare
0: na'am ngala insha Allah wafakana Allah jami'a lima yuhibbu wa yarda insha Allah
1: na'am
4: amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin insha amin ya rabbal alamin dai audio ne zoro sai nai kala amma fazo na foto kan ga yondi kata da jama mewa mai yada yare ala dai shiro mu kwanza ce zaura wa shima da kijin zafanya na dai ala Allah mar hako yare kuma dai ala kan mu so hakku da won zai shiro raktar boy da shiro cho
0: amin ما شاء الله باركم الله فيك الحمد لله الحمد لله جماعة سوكاكيني
1: السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
3: السلام عليكم الله نرون كريو
0: أهلا
1: كلي أسلي الحمد لله
3: بارك الحمد لله
0: بارك
3: كلي سيدا كيجي بروس غرامي فاينا والله سيدا كيجي فاينا على كمان جنب يانجاش سالا عندي سالا ياش kalalar ndirun nele
0: bahera
3: sayda ya sinana
1: amin
3: aw kada asiye ndi asiye na sayda mayade ne mala ne ne samma to point vision la example di may digure
0: na
3: da ala bande da tinda kalam faye ni kladia purgua programar mojuna bune bune kala kuwa bandela wa zero aw kuma sayda da na tinde ne di mayade la na re ala kuma de mayande de ya ki moju ala ndi ya ki moju
0: insha Allah
3: ko kare ron gilaro gulluno ala daro sai ala soru kudu talade tero ala soru je dai
0: sari
3: kala daro ya mai ala dawara dukai
1: na'am
3: ya da mata ala anja sai samashi mota
0: ala
3: soru sai dai kiki program ala ya fa yana
0: ala
3: ya anja samala anja kullu
0: insha Allah
3: ma sha Allah
1: amin ayya
0: dos so kalucin zai karjin
1: na kuma fitu gulzuna fitu care manan ma ya
0: zaman
1: ne fella zaman ne ninge TikTok sa wala asadun
0: na dai
1: awa shi mara zo legend
0: I walk line of two get na sunan ngana gaga ake awa la fa final ita da ngana ajam ngana
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: assalam wa rahmatullah
3: dabu kliyo
0: kliyo
3: akra wa kallah dabu kliyo
0: kliyo sulay bawai الحمد لله سيلا رسكر
5: والله بارك الله
0: الحمد لله حسن الله آمين آمين آمين يا رب آمين حسن
5: الله نعم أري أنا مركم أبوكو داي دو على إما دا جمام بيداي إيه سري
1: ما هو ده أيه مانم
0: ياو
5: نعم أري دو كنتا برا أري
0: نعم
5: كنتا برا أري نكمل دو
1: كنتا
5: أري
0: ربي ولا ولي
5: Adi mara kwa bara yero
0: Naam ngila inshallah
5: ale duala aha
0: ale sidi afanya na inshallah
5: aha bonorila manan goni manajin
0: goni triple goni kena ngila inshallah
5: Naam triple g
0: yo
5: aha re
0: ngila inshallah
1: na triple goni
0: ahsantu
1: sai na ale sidi afanzina Naam bismillah ngo kam gari gana
0: Naam inshallah
6: Assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: assalam Naam
5: awone gudura ya ko na kai Assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: tinde zanne gade dimi
5: Marhaban dawo clear
0: clear fle
5: Baraka alhamdulillah
0: Barakallahu fikum
5: MashaAllah arama tsora wanda ji da gari sai da yake jin zuwa yana ala kuma da mai hande karun dare mai ya kullu ala da yake dayo ya dayo wanda da shi ya rabiya
0: amin amin amin amin amin
5: MashaAllah zora skrera kala zora
0: MashaAllah kam min addaka ai baki mintin dawo gabsu
1: mintin ne
5: Awe mbe tuluri mbe.
0: Assalamu alaikum. Dai kam da rego ne mai
1: ngala da ya dai kallar gonya assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
1: dabdo kliya
5: arama arama ndarudo
0: marhaba kliya asli
5: barka barka alhamdulillah
0: ma sha Allah
5: zoro godana dirin modo adiliar alhamdulillah zoro godana ala mu kwa zaki
0: amin ya rabbi amin jazakumullah
5: arama koroindi
0: na'am
5: yawa kaman jiri larro ku su godan jiri mai yayi godan da ayi surorin talaye surorin sayin biya jiri kuma kafla yawa no su larde godan nare talaye surorin kan badana so le ran ki haki kala din da sai da jire wa wa
0: na'am
5: yawa korai kinin dimi de jiri mai yade kawo talaye haki kala far godan da are ko za ba sai awara ta we godan sai kala da biyu biya
0: sandi wara ta udwa
5: na'am har ba koro da ngila alhamdulillah ana mu kwaza ki
0: korom wafika al mawdu insha Allah wa dakhil al mawdu
1: na'am ade da fallan da me ya dai koro na lanzan ya
0: aha
1: lokacin da da minti da uwe be yar
0: dai website down din
1: shi kuma mun tare ka kamlaye sorona da kala cinna amman nono baram goa wazana baram jamaro cinna amman cido nono dai kurman kamdo kamacin namare kladan manano ya sai indi sakuchotolo
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah shi kuma cin na makalan zide aiwo buram cin nan zin latare cin na ringai da nafsuna da mayayi nafsuna ya buram latare aiwo cin na din ta wasu mukun zin cin na da cutulowa
1: na
0: su tuluyi kuruman no zudiya buram de inji do surodin faida tan da masadakatul jariya kam doyi faraskram de chula zana da kam doyi kulman zifizu lazina da kam doyi dunun zin lazina da samma su alan zinan karo karon zin cido ma kaman da ya shiro mu kwa kamilla ta cin ya kursa da katul jariya ruga yin ne dia
1: na'am
0: yo da annan kadro a wusa dina da mahau ayowa magai a hudu kladan grata ba amma alai khal shi kuma kam dioma de shi sayin na de hakki kam ma de num kron zunu zinan kadro izinin zuma ta da chakalkalin su
1: na'am
0: amma mazin ilan sadina da kuruwal tuka sasi gulzuna da yayi tunda shi shiro kaman da ya kar malum cina da kwa bara sallallahu alaihi wasallama umma anza shi yin malum malum ya kuris kwa bara sallallahu alaihi wasallama innabkam
1: na'am
0: shi futu gulzuna din inna ma bu istuli utammima makarim al akhlaq wudutu kuno tuki ma da halangulangula da mburu kero
1: na'am
0: kwa bara sallallahu alaihi wasallama umma anza sranai au umma aziyajin no so wazinai au umma ro kutto so sha aziyajin ne da sha gunan min awadin gaide ande au kasanyana dungo de hadis ngain beidro de kanadi gonum bango aya luran ne ngain beidro de bana amdo mai kamande yin yirmaro mu kwa cinde cha sayin nafsal lay fallin suli ya zawrakaji
1: na'am
0: malenin mai so kudodo hikima da awailan ba hikima malum belan ba dainalan airum kam diso ayowa ya
1: na'am
0: shima na tuma aiwa malum doin gaisiri nai aiwa insha Allah
1: na'am
0: dai kanadi goza ka tenzalan sulu sadinda kir muslim da afisa ko zana yanzu na musulma isan jallan faida ta da afisa ko zana nuzu kam de sadin kamula falmar kundon glassidi so kiriro sunun zin ji tafsu cina ilan kaman da ya shaga nan roci koriya
1: na'am
0: ayye inji faraskram kane min cinna kane min isa kam sai tafsa faida tan da au ga nagai da daraja ga nagai wanda wani mai na'am insha Allah
1: na'am adema kambe moderns au modala sirai mina kintawa dilanno
0: apima modo ayima isna wuye ilmu yenu zuna ba amma gulgin beya kwa bara sallallahu alaihi wasallam kintawo allan katamboye kladin hadis sahih be jikka wuduma kaude kladin ganala tukututuluna ay kintawa da hadis sahiro kintawo din katamboye hadis be jinan kadro awen galwon zudin mu'jiza kwa bara sallallahu alaihi wasallam ingalwon galwo futu kamande sha makuru kirdiyayen fursuna futu kamande kirdiyay awala shuru mazu maza desu kamande tisha nungun sutuluna darajar au shuru alai china kanjima yunza haltila lanza umanza raunza de kamu noturu wajib oktu kipkata ala rengya mananyamba modua shuru dimia sandina de awogul zina uso shinu mukono gai awodo nyadam zina usoro daptine shari shuru dimia modua iso wako zina inshallah
1: naam
0: aha
1: alema kuru kuzu kuzu lari ilma yae gozendi kamla ye tala legend suna da yiwo no
0: tala yi ma legend ma ba
1: na'am
0: sai dai da yi rain dolan nan di ma saptu kusuru gozan usawari chawwa da ji kwa adu kwa ne surodin beji amma notin dolan ga yin leza gwadar woluna a wanza sawun zakalan zalan kara ba da saya kama andi katilan adu ma da tala yi ma home shi ma dai legend ba insha Allah
1: na'am da shi dare da kuna diwal heriya gani audiwal galan gani kame zon tukuru tala a warata we bodu no
0: a tab kakalun zo sai nuwan za so wando api ma sai lan biwo ya ba
1: na'am
0: shi ma baga wanzu bayin zu sidi
1: na'am
0: ala ndiya su kau dai kamla falle ci mai yade din difuno zuruna losar gulgin bawo dan manar sayro kijinan kadro wono kila mai da adil doni hangal ya sharai yan na da akai ro wulu ma tunda sai gi sadin nasara sulamar da so te kuru sawari kanza sondon duso napcin da dai mai yande da mai surodoi am doni kuma gul tuna ma illa man ukriha wa kalbuhu mutuma innun bil imani droga na ya wono a folla man me jelas nye dede suku ngairu noemba amma sayru zangala ade yede dikna kurman insha Allah
1: na'am
0: ala muwafaka sadi ala khairu waksa insha Allah
1: na'am amin ya rabbi na'am akram kallah da dare dajiran mu putu kuma mu dudu hakun dikate tala mai yayi mana yana da yayi da shawari shawari tiya da mu dan zaktu
0: sawari da regulin nare
1: na'am
0: cin din mananyen ma her mananyo
1: na'am
0: mai du kolle malam du kolle kam la wakil du kolle
1: no.
0: kam biangay ordinary personal kam biya individually kalama du maro
1: no.
0: wende kalma kutu manami kalma na musomale yai rozane balifu ala indanu ine kurman bayini yemini
1: no.
0: daji arinyi taladi bimana wende mayinu malan nimi ya kama awudu ni krawuro ala yisayro gnazu adindia limandia nmkamdia sama mukonzansa masorza nare karunza ro kolune njumulsa alu alangudoni
1: Nam.
0: Da yin maye fanamaro kamwane. Rumaro kambune. Kanadi gone. Mukwa alayin tumane. Amso dronnum adilde. Hangal le madiyaye. Di. Dalinzu de kamande de awonyoro dunon gana tana osoronya afunjinne. Nya gawrunjinne.
1: Nam.
0: Amma notin ma rektin ma kasadin ma lando kasannum kamla zalim gatuma. Bukan palle osoro alayin yastan. Tollo pollo osoro. Asna ya
1: no.
0: kampal aziyati sau aulaye nilewa bayala ritarin bazuna usoro ala nyastan
1: nam
0: no. nji balan bazuna usoro bare balan bazuna usoro awari no. kambo nan kadro nyan miya sai alangodo ne ala nyalan hapsuro
1: nam no. akramakallah
0: dai adishi masa wari do futu kama chai gulzuna mai yade munzu tala anzaro alangodo zen wanga yono mai yaburo tuye malma mai yaburo tuye tala anzaro alangodo zen ala tala da shi munzu sandin ka kallo su dro
1: Naam.
0: Da ina dai sai an gangano insha Allah.
1: Naam, masha Allah. Jazakallahu khair dai. Akramakallahu mu da'an dai zaktiya.
0: Naam, insha Allah. Allahumma salli ala nabika wa abdika wa khalilika Muhammad ibn abduka wa salawatuka wa salamuka alayhi wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram.
1: Amin.
0: Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna natawassalu ilayka bi asmaikal husna wa sifatikal ula ya Rahman ya Rahim ya Mannan ya Ahad ya Samad ya Badi'u as-samawati wal ardi akramul akramina dzul jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna du'ana wa ighfir dhunubana wa la tu'akhidhna bima faalna rabbul alamin. اللهم اغفر موتانا موت المسلمين واشمردانا مرض المسلمين رب العالمين اللهم إنا نعوذ بكلماتك تامات من غضبك وشر إمادك وخمزات الشياطين أن يخدرونا اللهم أنت مقلب القلوب ومصرفها اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله جزاك الله خيرا هرمي كرنتو سوداج ادما داترم برسكرم كاوي كويرو daji susu sai nairo daji nandro salam gikin sai kuro lokto fuyen andiya la erupsia assalamu alaikum wa rahmatullahi